Vi läser salmen 94 i Jesu namn. Du hävnens Gud, Herre, du hävnens Gud, åpenbar dig härlighet. Rejs dig, du jordens dommer, la gengällelse komma över de övermodige. Vår länge skall de ugudelige, Herre, vår länge skall de ugudelige fryda sig. De utgjuter en ström av ord. De förfräckt talar. Alla de som gör urätt talar stora ord. Ditt folk här knuser dig och din arv plagar dig. Enken och en främre slår dig ihjäl och farlösa möder dig. Och de säger, Herren ser icke, Jakobs Gud ger icke akt. Skid och akt i uförnuftige bland folken. Och i dårer norr vill det bli kloke. Mån han som planter öre, inte skulle höra. Mån han som skapar öje, inte skulle se. Mån han som rester hedningarna, inte skulle straffa. Han som ger människorna förstånd. Herren känner människornas tankar. Han vet att vi är konghet. Skall jag den man, Herre, som du Herre rätter och ger lärdom av din lov, för att ge han ro för onda dagar, intill det blir gravd en grav för den ugudelige. För Herren skall inte förkasta sitt folk och inte förlata sin arv. För domen skall vända tillbaka till rättfärdighet och alla de uppriktiga av hjärtat skall ge den medhåll. Vem reiser sig för mig mot de onda? Den ställer sig fram för mig mot dem som jag urätt. Den som inte Herren var min hjälp, ville min själ snart bo i dödsrikets stillhet. När jag säger, min fot vacklar, då håller din misskunnighet mig uppe, Herre. När mina oroliga tankar i mitt hjärta blir många, då försvarar din törst, min själ. Har väl fördärvelsens domstol och samfund med dig, där vår de skapar urätt under sina rätt. De slår sig skarevis samman mot en rättfärdig fel, och du skyldig blod dömer dig skyldig. Då blir Herren mig en borg, och min Gud min tillflykt slippe, och han har deras urätt kommit tillbaka över dem, och för deras ondskaps skyld skall han utreda dem. Ja, Herren, vår Gud, skall utreda dem. Amen. Denne salmen är av de första kristna blivit brukt som en av ukedagens salmer på den fjärde dag i uken. Det var så fint på onsdag. Den hade vi arv från synagogen, hvor den också blev brukt och den fremdeles blev brukt i den ortodoxa synagogen i hvert fall. Jag vet inte vem det är de andra. Men i den ortodoxa synagogen, den fremdeles brukt, det fick jag i stadfästet i sommar. Jag brukar den också var fjärde dag i uken. Det är en underlig salme. Och det är rätt att salmerna, det har gett för att vara bönner som Herren lägger i vår mun. Bönnen är lagt i Guds folks mun, denna speciella bön. Det är en bön som vi kan säga gett till Israel. Men den är först och främst gitt till dem som frykter Herren och till det sanna, det underliga Israel, även om den också i allra högsta grad gäller det nationella Israel. Jag ska inte komma in på skillnaden på det underliga och nationella Israel här i kväll. Men jag vill gärna få peka på hur aktuell denna bön är i Israels situation idag. Det är helt att underlig idag och se Israel i lys av salmernas bok. Du kan ta för dig den ena salmen efter den andra, och den får en särlig aktualitet för Israel. Och du kan få lys över Israels skäbne genom det läget av det som står i salmernas bok. Och i det kan vi också genom denna salmen som du vill se. Men den som salmen först och främst gäller är Herren, vår frälse själv som människa.
Jesus står i sentrum i alle salmer i Davids salmer. Han den rettferdige som holder mål. Han den som oppfyller alle Guds løfter. Han den som kan gjøre og utrette alt det som salmene stiller som vilkår for Guds velsignelse. Vi ser ikke minst den salmen som på den første dag i uken, søndagens salme, den 24. Så står det, hvem skal stige opp på Herrens berg, og hvem skal stå på hans hellige sted? Den som har uskyldige hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hud til løgn og ikke har svoret falskelig. I skriften sa at der hele Guds hellige lov sammenfattet i disse fire ting. Og det kan være negativt. Han skal motta velsignelse fra Herren og rettferdighet fra sin frelses Gud, står det. Hvem han? Det bare en. Det Jesus. Det Jesus som har virkelig gjort dette. Og se så hvordan den salmen fortsetter. Dette deres sett som spør etter ham. Altså de som spør etter den rettferdige. Jakobs barn, hans utvalgte. Vi kommer inn i bildet i salmene. Salmene blir anvendelige for oss, fordi Jesus den som oppfyller alle deres vilkår. Alle de krav som Guds hellige lov stiller, og som også åpenbares gjennom salmenes bok, oppfylt av en stedfortreder. Alle de løfter har et menneske skapt oss rett til. Det ikke en tilsnikelse. Det ikke noe vi får, som vi egentlig ikke burde hatt, men det en rett som Guds sønn har skaffet oss, og som alle salmer fra den første til den siste er med på å handle om. Det ikke bare de såkalte messiasalmer som handler om messias, og det ikke bare de direkte profetiske salmer som vidner om ham, men som Jesus nettopp gjorde klart for Emmausvandrerne, salmenes bok er skrevet om ham, simpelthen. Det begynner med salme 1. Han som ikke vandrer på de gudlige veier og så videre, det han. Det han som holder mål. Og den rettferdighet han legger for dagen, med all den velsignelse, og alle de rettigheter som følger av denne rettferdighet, det er skjenket og gitt til alle dem som tror på ham. I Jesus, og ved Jesus, og for Jesus skyld, er salmenes bok våre rettigheter. Det gjelder oss som kristne, hver og en i vårt personlige gudforhold. Derfor er det så merkelig. Salmene gjelder Jesus. Salmene gjelder Israel. Salmene gjelder individuelt hver eneste kristen. Vi kan ikke spørre, hva de salmene som gjelder Jesus? Hva det som gjelder Israel? Hva det som gjelder meg som kristen? Så blir svaret, alt sammen, uten unntak. Når man stiller slike spørsmål som det jeg nevnte der, ja, hva det som egentlig gjelder Messias? Og hva det egentlig som gjelder Israel? Og hva det egentlig som gjelder oss? Så viser at man skjønner ikke hva det hele går ut på. Men Guds ord ufattelig i sin rikdom og i sin salighet. Og da forstår jeg at dette bakgrunnen for at alle salmene kan være våre personlige bønner. For retten til å be dem, den til stede. Og den som sagt ikke en tilsnikelse. Vi har en sang, en lovsang, den kunne kanskje kalles en salme den også. For vi har jo salmer som skrevet i salmebøkene over oss. Den heter Lov Jesu navn og herredom. Men jeg kunne si at det er en god lovprisningssang. Det er en god lovprisningssalm om du vil. Hvis ikke det var på grunn av et uttrykk som står i den. Og som ødelegger det hele. Jeg står ravne galt. Og det renner folk sin så bort fra sannheten, at det i den ene setningen ødelegger det hele for meg. Han som nåde ga for rett, står det. Gud har aldri gitt nåde i stedet for rett. Det å fornekte Guds hellighet. Det å fornekte Gud som Gud, og si noe slik. Han hverken kan eller vil gi nåde for rett. Men han har skaffet oss en rett. En virkelig rett han skaffet oss.
ved at han selv tok på seg våre synder, våre forpliktelser, vårt ansvar, og gjorde hele saken opp, slik som også hørte det i salme 22. Han gjennomgikk det å være forlatt av Gud, for at vi aldri skal bli forlatt av Gud, vi som tror på ham. Og det underlige med salme 22, jeg var jo inne på det sist også, den ene med gudsforlattheten, med alle de konsekvenser som rammer ham, og så roper han i sin ytterste nød til ham som er den eneste hjelper, og han blir bønnhørt for sin gudsfrykt, står i brevbrevet.

Det er utgjørende Guds folks nederlag er deres veie. Israel fortjent har aldri vært en samlet nasjon med den bevisste som det har i dag. Og Israel har alltid hatt det med å ha hang til fremmede guder. Men hva må det enn si om Israel, hvor langt eller kort de er kommet, det er ikke godt å si. Men en ting er sikkert, i dag samler de seg om Bibelen. Det er altså sikkert. Den vender den seg til i dag. Det betyr ikke at Israel som nasjon har blitt kristne ennå. Jeg må se ting, her med åpenbare ting, for at Israel skal omvende seg til Jesus og begynne å tro på ham, og folket skal bli frelst folk. Det er ikke skjedd ennå. Men det er i hvert fall skjedd, at som nasjon i dag vender de seg til Guds eget ord, og roper til Gud gjennom det som de aldri har gjort før. Det kommer til å gi resultater. Det skal vi nok få se. Og hvor lenge, ja. Man kan se det Herren ser ikke. Jakobs Gud gir ikke alt. Men så kommer et gjensvar fra himmelen. I ufornuftige blant folket. Og i dår, når vi vil bli kloke, kommer noen spørsmål. Mån han som planter øre ikke skulle høre. Mån han som skaper deg ikke skulle se. Mån han som retter hedningen ikke skulle skape. Han som gir menneskene forstand. Det er underlig å tenke på dette. Alle disse som enda er fiender av Jesus, var Jesus Kristi fiender. De ble holdt oppe av Gud. Hadde han tatt deres misstander fra dem, så hadde de ikke kunnet gjøre noen ting. Da hadde de ligget der. Det var han som holdt dem oppe. Gud er underlig. Hans visdom er uransakelig. Hans veier er usporlige. Vi kan ikke fatte Gud. Men en ting er sikkert, han følger nøye med. Han følger så nøye med at ikke en spurv faller til jorden, uten at han vet det. Og en av hårene på hodet er kalte, alle sammen. Frykt ikke, sier han, de er mer enn mange spurver. Slik anvender Jesus kristne i det gamle testamentet. Det er meningen vi skal regne med dette. Det er en allmektig, levende Gud. Han ser, han følger med, og det er ingenting som ikke kommer til å få den gjengjeld som det selv pådrar seg. De fiender som er under Guds dom, og som det blir bedt om at Gud skal åpenbare seg herlighet over, at han skal reise seg og la gjengjeld komme over dem, det er ikke slik som vi tenker om fiender på menneskelig. Det her er ikke tale om gjengjeld. Her er ikke tale om hat i menneskelig forstand. Her er tale om at de som setter seg opp imot Guds planer, mot Guds råd, og vil hindre Guds frelse, og hindre menneskenes salighet, ikke skal få lov å utfolde sin makt. Det er det gjengjeldelsen dreier seg om. At Gud skal fremme sine frelsesplaner med alle dem som setter sin lit til ham. Og det inkluderer også at Gud skal virkeliggjøre alle sine planer med Israel som nasjon, slik som han også har kunngjort det gjennom sine hellige skrifter ved profetene. Og vi vet fra profetene, ikke minst kan vi lese hos Esekiel i kapittel 36 og utover, at Herren sier at han vil fri Israel. Ikke for din skyld, Israel, sier han, men fordi jeg er Herren. Herren vil gjøre seg selv kjent for hele menneskeheten på en måte som aldri før har skjedd i historien. Han bruker Israel som sitt redskap. Og det ser ut til at Herren ønsker ikke å dele sin ære med noen nasjon. Så Israel kommer til å stå helt alene og helt hjelpeløs. Uten sjanse til seier og til å hevde seg. Og blir anfalt av overmektige fiender, og selv har ingenting å sette opp som kan måle seg til nærmelsesvis med det de ble angrepet med. Da kommer Herren. Da kommer Israels fiender til å lide det største nederlag som noen gang er skjedd
i denna mänsklighetens historia. Och då tänkte jag på det största militärnederlaget. Detta Gud stod förutsatt. Det sker för mig som begivenheten kan utveckla sig mycket raskt mot detta. Det är när han kommer denna salmen i hus och den situation som denna salmen beskriver för Israel. Men jag vill först och främst för att fortsätta med att peka på vad den betyder för dig och mig individuellt i vårt kristenliv. Han ger människorna förstånd, står det. Jag är klar över att hvis inte Herren ger mig förstånd har jag ingen. Och det är inte bara det. Han måste ge mig ämnen till att bruka min förstånd. Både må han ge mig förstånd och ämnen till att bruka det. Han säger om människornas tankar att det är tomhet. Och det är sant. Och det är också hela världen med en skuldsundervisning om. Det ska inte stå nödsituation till för människorna och ville. Vem kan stå fram och säga ett visdomsord? Vem kan stå fram och säga det på lösenord? Det kan ingen. Inte för Gud rejsa upp en man till att göra det. En man som Gud ger förstånd. Och människornas tanke är tomhet. Och så kommer det. Salig är den man som du Herre växer. Och ger lärdom av din lov. Den Herren älskar. Den rester och tokter han. Och det består att vi känner domen om oss själv i vår samvittighet. Det blir slik att hela vårt liv liksom begynner anklaga oss. Inte bara det som är åpenbar synd, att vi anklagar oss, det kan vi då förstå. Men det är som vi begynner anklaga oss, det som vi trodde var gott också. Det är ändå där vi trodde vi gick Guds vägen och Herrens tjänare. För att där är det heller inte så att jag håller mål. Och så där kom jag till kort. Och så där blev jag anklagad. Med det resultatet så står jag och har ingenting igen. Då blir Guds ord alldeles nytt för mig. För jag blir avhängig av det på en måte som inte har varit för. När Herrens lov, det är inte här brukt bara om loven. För exempel lov till motsättning med evangeliet. Här ordet lov brukt i betydningen själve Guds frälsesåpenbaring. Själve Guds ord. Den som du ger lärdom av din lov, det betyder den som blir lärt av Gud. Det är Guds heliga ånd genom Guds ord. Det kan inte bli utan att Herren rätter oss. Utan att Herren tokter och avslöjar oss. Och utan att vi består med bomfast. Så länge vi har en utväg efter så söker vi till den. Om ingen utväg har så har vi inte någon utväg. Så är det Guds ord ger oss lärdom. Och den lärdomen är inte teoretisk att bara. Den är något det också, men kommer först i hjärtat och så därefter lika upp i huvudet. Trots allt är ju vår förstånd och vår tänkning en väsentlig del av oss människor. Därför kommer det nog nu upp i vår erkännelse också. Men det går först och främst till det innerste i vårt väsen. Det som Gud tror kallar hjärtat. Då begynner vi att känna vilken välsignelse trängseln är. Att en hopplös situation är det mest hoppfulla en kristen kommer upp i. Då syns det jag snackar rart. Att en hopplös situation är det mest hoppfulla. Men det är ju sannheten. När var det du fick se Jesus? Jag hade en god vän. Han var 60 år äldre än mig. I min ungdom. Han hette Anton Fredrik Wilhelm Jakhelm Pryks. Han var prost. Han prägte rätt som det var i Majorstens kyrka. Och hans sön, förresten, var fast präst. Det var gott att höra om. Han har skrivit en sång. Jag går och nynner på en sång som begynner en sång och namnet är Jesus. Så säger han, jag glömmer inte vad det betydde för mig i min unga dagen. Jag lärde tonen till den sång. Då vägen blev mig mörk och lång. Och jag i Jesu namn blev min, och namnet blev min hjärteskatt. Då dagen blev en bellmörk natt. Jag var inte gammal av år, första gången jag upplevde det.
Jag har fortsatt mer och mindre för tid an. Att det kommer en hopplös situation som alltså mitt liv har varit det mest hoppfulla av allt. För då är det att Herrens ord har gett mig lärdom och insikt. Det står många löfter. Det gäller Israel och det gäller alla troende. Herren skall inte förkasta sitt folk och inte förlata sin arv. Hans arv, det är alla de som tror på honom. Hans arv, det är hans speciella folk. Jesus Kristus i Israel och alla som frykter Herren och alla som tror på Jesus. Han är vår arv, för vi har fått Guds svensk arv som vi ofta har talat om. Men till gänger, alltså vi, hans arv. Och Herren tar gott vare på sin arv. Domen ska vända tillbaka till rättfärdighet. Om det kan se som något annat, så vär sikker. Domen kommer till att vända tillbaka till rättfärdighet. Och alla de uppriktiga hjärta, det är den jag håller. Det står fast i himlen. Den reiser sig för mig mot de onda. Den ställer sig fram för mig mot dem som gör det. För jag grejer ingenting emot dem. Och det är en som har gjort det. Och som alltid är för honom. Och för dem som är urätt. Den som inte Herren. Var min hjälp. Herrens hjälp. Då vill min själ snart bo i dödsriket stille. Och när jag säger. Min fot vaknar. Då ser det inte rart ut för mig. Min fot vaknar. Då håller din miskunnhet mig uppe. Herre. Då mina roliga tankar i mitt hjärta blir många. Och det kan bli lättare i dag, ja. Av många grunder. Då husvarar din tröst min själ. Jag tänker att jag känt lite av det nå. Men jag snackar om detta. Och så slutar salmen med det. Jag har inte tid till att gå i detaljer där. Har väl fördärvelsens domstol och samfund med dig. Jag tänker så först och främst på den då som dömte livet av Jesus. Men jag tänker siden på allt Guds folk som kommer ut för urätt. Också urätt för dem som dömer och som skulle hävda rätten. Det är som det står i Guds ord att på domersätet satt urättfärdigheten där vår rättfärdigheten skulle sitta. Det har hänt ofta. Det hänt i hög grad med Jesus. Det kan hända också med oss. Men hvordan gick det? Då blev Herren med en boj. Det var då Jesus vant den fullkomne säger. Och min Gud, han blev också min tillflyktskrise. Och han lade deras urätt komma tillbaka över dem. Det finns ingen urätt i denna världen som inte till slut kommer tillbaka över dem som har gjort det. Det gäller inte den som blir frälst. Vi är frälst från vår urätt. Vi har fått en rättfärdighet som en gave från himlen. Och vi har inte fått en tillsnikelse men vi har fått rättigheter. Och vi kan be som det står i en psalm 26. Hjälp mig till min rätt, Herre. Och Jesus har köpt den med sitt blod. Och jag har vandrat i min urskyld. Och min urskyld, det är den rättfärdighet jag har fått skänket och gett. I Guds egen sön. Han är min urskyld. Därför urätten som är tillbaka över den som har gjort den. Det gäller dem som inte omvänder sig. Men förkastar Guds ord. Och förkastar hans frälse. De kommer till att bli utredet. En dag kommer Herren att sätta punkten. Han kommer igen till dem för att döma levande och döda. Och då blir ondskapen utredet. Vi kan inte utreda den, men för Herren, och för deras ondskaps skull ska han utreda den. Ja, Herren, vår Gud, ska utreda den. Så. Människor ska inte göra det, kan inte göra det. Men det kommer ett slut att göra. Herren har utsatt med det för att så många som möjligt ska få anledning till att omvända sig och bli frälst. Men vi vet, Herren har sejret och han kommer till att sejra. Och vi ska få lov att avsluta detta med Jesu ord. I världen har det trängsel. Men frykt icke, jag har övervunnit världen.
så tackar vi dig för ditt ord Jesus i ditt namn. Tack för din seger. Tack för det du är med ditt folk. Tack för det du också är med den nation du valgte ut i Israel, Herre. Herre, la alla dina planer och tankar med det folk uppfylls. Herre, la profetens skrift uppfylls. Så la oss få lov att leva vårt liv i tillit till dig, Jesus. Ja, i tillit till dig. Amen.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Ja, vi avslutade förra programmet med att påminna om att för den själ som vänt om till Gud så handlar Gud inte med oss efter våra synder och vedergäller oss inte efter våra missgärningar. Och den sanningen är det viktigt att vi har med oss i bagagen på hela vandringen genom Jobs bok. Men sanningen om den stackars Elifas är att hans kunskap om Gud har inte fört till levande gemenskap, utan istället gjort honom blind. För han tror att han försvarar Guds sanning, medan verkligheten är att han slår en av Herrens prövade med den krycka han stöder sig på. Elifas använder ju just Jobs olycka som sitt avgörande vapen. Och det gör Jobs lidande dubbelt så tungt och svårt. Och därmed har vi kommit till Jobs bok kapitel 16. Och vi ska få höra Job ge Elifas svar för andra gången. Det är närmast som en partiledardebatt på TV. Men det skulle ju inte varit på det sättet. För dessa tre män hade ju kommit för att trösta Job. Istället försöker de krossa Job fullständigt och slå honom i huvudet med sin kunskap om Gud, i hopp om att besegra honom i en intellektuell duell. Och de är inte själva klara över att de bara slår slag i luften. För det hjälper ju inte hur hårt man slår om man hela tiden missar målet. Ändå var deras angrepp till mycket stor sorg för Job. Elifas har än en gång tuggat om sitt favorittema. Och vi läser Job 16, vers 1 till och med 3. Därefter tog Job till orda och sade: mer än nog har jag fått höra av sådant. Usla tröstare är ni alla. Är det nu slut på detta tal i vädret? Eller äggar dig ännu något till gensvar? Job påminner Elifas att han inte har sagt något som inte Job redan visste. Jag trodde inte jag skulle behöva höra sånt från dig. Bara en massa tomma ord. Och en hel del ceremonier och ritual är på det sättet. Och tyvärr även ganska många predikningar. Och ibland är de inte ens grundade på Bibeln och kan därför inte användas av Guds helige ande. Det är mycket pratande och tal i vädret i våra dagar. Och detsamma kan sägas om mycket en sång och ibland om hela gudstjänsten i vissa församlingar. Ibland kan man nog skylla på predikanten, men andra gånger kan det vara församlingen, lyssnarna, som är ansvariga för det avfall som sker. Och vi läser vers 4. Jag kunde väl också tala, jag som ni. Ja, jag ville att ni var i mitt ställe. Då kunde jag sätta ihop ord mot er och skaka mitt huvud till hån för er. Job säger att om situationen hade varit omvänd så kunde han hålla sitt fördömelsetal över dem. Men den sortens tal försökte Paulus förhindra i församlingen. I Galaterbrevet 6, vers 1 skriver han: Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då ska ni, som är andliga människor, i mildhet upprätta en sådan. Men se till att inte du också blir frestad. Du ska inte inleda en debatt med en sådan. Gå inte och håll ett långt tal för honom, utan upprätta honom i en mild anda. Med den hållningen som Jesus visade då han tvättade lärjungarnas fötter, och det gör han än idag. Och vi behöver verkligen renas dagligen under vår livsvandring. Och om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet, säger Johannes i sitt första brevs första kapitel. Vi anar att om vi ska tvätta någons fötter, så måste vi böja oss ner. Man kan inte se ner på den vars fötter man ska tvätta. Kan inte debattera med honom, peka finger åt honom, utan du måste knäböja vid den person vars fötter du ska tvätta. Inta tjänareställningen. Och det är något annat än att inleda en religiös debatt med vederbörande. Det var synd att ingen av Jobs tre vänner hade den attityden. De kom bara för att tala honom till rätta. Och det vet Job vid det här laget. Därför säger han att om situationen hade varit omvänd och han hade varit i de triumferandes kläder, så kunde han också ha gjort som dem. Ja, han kunde väl också tala som dem. Ja, han kunde sätta ihop ord mot dem och skaka sitt huvud till hån mot dem. Men så säger han att om de led så svårt som vad han gjorde nu, så hade han inte kunnat angripa dem, utan han ville då hellre haft medlidande med dem. Det hade varit naturligt. Han ville ha tvättat deras fötter, för att hålla oss till den bilden. Vi läser Job 16, vers 5 och 6. Med munnen kunde jag då styrka er, och med läpparnas medlidande bereda er lindring. Om jag nu talar, så lindras ej därav min plåga, och tiger jag, inte släpper den mig ändå. Trots Jobs fruktansvärda situation hade de inget medlidande. De såg honom sitta i askan, full av bölder, och skrapa sina sår, men de hade inte ett ord av tröst. Då ropade Job ut sin nöd för vännerna, men de kände sig överlägsna. En så sjuk och misslyckad affärsman. Nu skulle de sannoliken tala om för honom vad han borde göra. Så hur mycket Job än försökte tala till sina vänner, var det ingen lindring att få. Tvärtom, de angrep honom bara hårdare. Inte hjälpte det att tala till dem, och inte hjälpte det att tiga. Job längtade efter någon som var redo att lyssna till honom. Någon som följde Paulus uppmaning i Romarbrevet 12, vers 15 och 16. Gläd er med dem som är glada. Gråt med dem som gråter. Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt, utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka. Gråt med dem som gråter och var inte självkloka. hur självkloka Jobs vänner var när de angriper den hårt prövade Job och strör salt i hans sår genom att tanklöst ropa ut dessa generella sanningar om Gud. Må vi få nåd att lära något av det vi här läser.

Vi läser Jobb kapitel 16, vers 7 till och med 11. Nej, nu har all min kraft blivit uttömd. Du har ju ödelagt hela mitt hus och du har hemsökt mig. Det gäller som vittnesbörd. Min sjukdom får träda upp och tala mot mig. I vrede söndersliter och ansätter man mig. Man biter samman sina tänder mot mig. Ja, min ovän vässar sina blickar mot mig. Man spärrar upp munnen mot mig. Smädligt slår man mig på mina kinder. Alla gaddar sig samman mot mig. Gud ger mig till pris åt orättfärdiga människor och kastar mig i det ogudaktigas händer. Jobb säger att hemsökelsen som drabbat honom har hans vänner uppfattat som ett vittnesbörd om att Jobb har dolda synder. Min sjukdom får träda upp och tala mot mig, säger han. De kallades vänner. De hade kommit för att trösta och de talade i Guds namn. Men de var orättfärdiga, ogudaktiga människor som slog en bakbunden man. Behandlade honom värre än en fiende. Och det finns faktiskt kristna bekännare som kan vara brutalare mot dig än vad många ofrälsta människor är. Det finns inget ondare än en elak kristen. Därför säger Jobb att hans så kallade vänner är orättfärdiga och även ogudaktiga när de gaddar sig samman mot Jobb. De tror att de försvarar Gud, men handlar orättfärdigt och är mycket elaka och brutala i sina anklagelser mot Jobb. Än en gång försöker Jobb beskriva sin situation för vännerna. Vi läser verserna 12 till och med 14. Jag satt i god ro, då krossade han mig. Han grep mig i nacken och slog mig i smulor. Han satte mig upp till ett mål för sina skott. Från alla sidor träffar mig hans pilar. Han genomborrar mina njurar utan förskoning. Min galla gjuter han ut på jorden. Han bryter ned mig med stöt på stöt. Han stormar emot mig som en kämpe. Jobb har kommit till det stadiet då han ser alla sina lidanden som ett bevis på Guds vrede. Känslan av Guds nåd och förnimmelsen av att Gud är nära har drunknat i det hav av motgång som han mött. Från alla sidor träffar nu hans pilar. Till och med vännerna som besökte visade sig vara fiender. Han känner det som om han ligger slagen på marken och Gud i sin vrede går fram och tillbaka över honom. Jobb känner sig som en dörrmatta för Gud och människor. Lägg märke till vad han säger i verserna 15 och 16. Säcktyg har jag hopfäst över min hud, och i stoftet har jag måst sänka mitt horn. Mitt ansikte är glödande rött av gråt, och på mina ögonlock är dödsskugga lägrad. Hans liv hänger i en tunn tråd. Ansiktet är rött av gråt och hans vänner sätter in angrepp på angrepp mot en man som är så nära sin undergång att han säger på mina ögonlock är dödsskugga lägrad. Och vi läser vers 17. Och detta

Job hade vandrat i Guds gemenskap dag efter dag, upplevt Guds godhet och omsorg. Han hade lärt känna Gud som den nådiga och barmhärtiga. Och var dag hade Job burit fram offer både för sig själv och sina barn, för han visste att det var nödvändigt. Syndfri hade han inte inbillat sig vara. Men han älskade Gud och inrättade sitt liv och sin vardag efter honom. Han hade vandrat redligt och i Guds fruktan och undvikit det onda, och Gud hade hållit sin hand över honom. Tills plötsligt katastroferna kom haglande över honom. Gud hade inte kommit och anklagat honom. Inte sagt att det eller det måste du förändra i ditt liv om jag fortfarande ska vara med dig. Nej, plötsligt så förlorade han bara all sin egendom bit för bit. Sedan miste han också alla sina barn, vilket ju var tragediernas tragedi. Men Job sa bara: naken kom jag ur min moders liv, och naken ska jag vända åter dit. Herren gav och Herren tog. Lovat var det Herrens namn. Vid allt detta syndade Job inte och talade inget anklagande mot Gud. Så följde sjukdomen. Svåra bölder över hela kroppen. Hustrun föraktar honom för att han inte anklagar Gud. Vännerna angriper den sjuke och säger att så syndig som Job är, så är det helt rätt av Gud att slå honom. Ja, egentligen borde Gud ha slagit honom ännu hårdare, menade vännerna. Och Job ropar ut sin nöd för både Gud och människor. Och det är som om Job säger: hade jag haft våld i mina händer, eller om min bön varit orätt, då hade ju Gud tillrättavisat mig. Men han har ju inte sagt ett ord, utan himlen förblir tyst. Hur ska jag då veta varför allt det här har hänt? Se, mitt ansikte är rött av gråt, och på mina ögonlock kan du se dödsskuggan avteckna sig. Det finns inget hopp för mig på jorden. Vi läser Job 16, vers 19. Se, redan nu har jag i himlen mitt vittne, och i höjden den som skall tala för mig. Mot all olycka som rasat över honom och mot alla brutala anklagelser från de som omger honom, appellerar Job nu till den allvetande, det allvetande vittnet i himlen, till den Gud som han minns som en nådig och barmhärtig Gud. När Jesus tolkar liknelsen om sådden för sina lärjungar så säger han i Lukas 8:17: ty inget är dolt som inte ska bli uppenbarat, och inget är gömt som inte ska bli känt och komma i dagen. Job 16:19 är som ett profetiskt rop, där vi skymtar Guds son, frälsaren och medlaren som talar vår sak inför Gud. Hör Jobs väldiga utrop: se, redan nu har jag i himmelen mitt vittne, och i höjden den som skall tala för mig. Det vill säga Messias, medlaren som utlovades redan i

paradiset efter syndafallet. Han skall försvara mig, syndiga människa, och föra min sak inför Gud och människor. Men hans vänner hade anklagat honom falskt och gjort honom till åtlöje. Därför skådar hans öga med tårar till Gud. För han vet att Gud anklagar inte falskt. Och det ska vi lägga märke till, att också nu mitt i all sin förtvivlan, när dödsskuggan lägrar sig på hans ögonlock, så är hans blick ändå vänd mot Gud. Vi läser Jobb 17, vers 1-4. Min livskraft är förstörd, mina dagar slocknar ut. Bland gravar får jag min lott. Ja, i sanning är jag omgiven av hån, och avoghet får mitt öga ständigt skåda hos dessa. Så ställ nu säkerhet och borgen för mig hos dig själv. Vilken annan vill ge mig sitt handslag? Dessas hjärtan har du ju tillslutit för förstånd. Därför ska du inte låta dem triumfera. Eftersom mina anklagare är fullständigt blinda för sanningen, måste det vara du, Gud, som tillslutit deras hjärtan. Men då de är så främmande för sanningen, kan du ju inte heller upphöja dem till domare över mig. Ingen annan än du, Gud, vill räcka mig handen. Och jag räknar med att dessa skrivbordsteologer inte ska triumfera i längden. Vi läser i Jobs bok kapitel 17, verserna 6 och 7. Jag är satt till ett ordspråk bland folken. En man som man spottar i ansiktet är jag. Därför är mitt öga skumt av grämelse, och mina lemmar är som en skugga allesammans. Jag tynar bort, säger Jobb. Ingen ära bland människor. Ögonen ser snart ingenting och lämmarna är som en skugga. Det är slut med mig. Vers 11 och 12. Mina dagar är förlidna. Sönderslitna är mina planer, vad som var mitt hjärtas begär. Men natten vill man göra till dag. Ljuset skall vara nära nu då mörkret bryter in. Jobs vänner hade ju försökt locka honom med hopp om hälsa, lycka och ekonomisk framgång om han bara lydde deras råd. Jobb skulle bara ödmjuka sig inför Gud och bekänna att allt egentligen var hans eget fel. Men då säger Jobb att det var lika oförståndigt sagt som att kalla dagen natt och natten dag. Vers 13 till och med 16. Nej, hur jag än väntar blir dödsriket min boning. I mörkret ska jag reda mitt viloläger. Till graven måste jag säga, du är min fader. Till förruttnelsens maskar, min moder, min syster. Vad blir då av mitt hopp? Ja, mitt hopp. Vem får skåda det? Till dödsrikets bommar far det ned, då jag nu själv går till vila i stoftet. Nu känner jag att jag inte orkar mer. Nu är det slut, säger Jobb. Nu går jag själv till vila i stoftet. Och om hoppet ni talat om bygger på samma kunskap och visdom som era anklagelser mot mig, då har jag inte mycket att hoppas på. För jag vet ju att ingenting av det ni anklagar
anklagat mig för är sant. Ändå är ni så otroligt pratsamma, andliga svamlare. Gud förblir visst tyst, och ni, ja, ni pratar bara mer och mer. Vad blir det då av mitt hopp? Ja, mitt hopp, vem får skåda det? Till dödsrikets bommar far den ned, då jag nu själv går till vila i stoftet. Jobb ser inte något annat än döden. Det här måste väl ändå få Jobs vänner att besinna sig. Ja, det ska vi se närmare på i nästa program, för nu är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill. Med såna vänner som Job har behöver man inga fiender. Och med sådana vänner har man bara ett ställe att gå till. Bara en sak att göra, och det är att vända oss till vårt vittne i himmelen, han som påtagit sig att tala för dig och mig, Jesus Kristus, Messias, Guds son. Och han tar emot alla som vänder sig till honom. Du har ett vittne i himmelen, min vän. Han har försonat hela världens synd. Han har öppnat himmelen. Nu är himlen inte stängd längre. Gud är försonad. Och därför kan jag utlysa Herrens välsignelse över dig. Gud är god.

då var det den kända kära känningsmelodin var som jag fick spela och idag. Välkommen idag och till sändning 9 oktober. Jon Arvid Böckman är i studio och ska köra programmet och deltaga. Och vi ska ringa vår kära medarbetare Holger Kjellvik och idag. Och tänk att det står på väggen här och idag, förkynd från dag till dag hans frälse. Första krönikar 16:23. Då har Holger spurt om vi kan spela först Herre tal till mig nå, Aranna Bergmans kor.

Det är Jesus som säger det. Och vem ska vi tro? Om vi inte ska tro Jesus i en slik sak. Det är förfärligt att tänka på att djävulen binder människorna. Håller människorna som sina tjänare. Fördi de är religiösa. Det är deras religiositet människorna fara mest vill. Mig tror inte, säger Jesus. För jag säger det sannheten. Det ligger för den naturliga människan att tro lögnen. Djävulen är en mandrape från begynnelsen. Från begynnelsen har det gått ut på för han att föra oss in i den evige död. Det är hans siktepunkt. Det är hans formål. Han var en mandrape från begynnelsen. Och hans vapen är lögnen. Och den passar för den naturliga människan. Men det Jesus säger, det passar inte. Gå stick emot vår natur. Och så spörs det vem vi vill höra på. Och nu vill jag inte upphålla mig mer med motstånd mot evangeliet. Jag vill gå tillbaka igen till det vi begynte med. Jesus säger att det är ett budskap som gör oss människor fri. Så sant vi blir värende i det. Vad är det egentligen för ett budskap? Jag har nämnt att det är ett budskap om att Jesus, han är Gud. Detta människa Jesus Kristus, han är alltså Gud. När du ser Jesus, då ser du Gud. När du hör Jesus, då hör du Gud. När du har Jesus, då har du Gud. Den som har Jesus, han har själva sannheten. Denne frälser, Jesus Kristus, han tog bort våra synder på Golgata kors. Han bar våra synder på sitt lägeme, säger Gud, så det står i Peters brev, vet du. Han bar dem upp på tre. Och vid hans sår är iläkt. Det säger Guds ord. Guds son har gjort mig fri. Var det jag fick se. Och nu må du höra vad jag säger. Guds son har gjort mig fri. Vad kunde han skulle göra? Vad kunde jag skulle vänta på skulle ske in i mig? Det hade jag väntat på i mer än nästan 3 år. Det hade inte skett. Det var ingenting skett, anten det som galt var så långt jag kunde se. Men så fick jag säga att det var ju gjort för 2000 år sedan omtrent. Då gjorde Gud sedd mig fri på korset. Det är stor forskel du på att vänta på något Jesus ska göra i hjärtat och på att tro på något som är fullfört och fullbrakt. Med eget stor forskel. Det kom så för mig, jag vet inte varför. Det dukade så levande upp för mig plötsligt i min erinring. Något som hände tisdag i den stilla uken 1937. Jag satt hos en av mina vänner i lustre sång. Spiste frukost. Kom telefon från sanatoriet. Kom med en gång, vi sänder ner en bil. Det är en som ligger för döden. Jag har en troende syster som sände bud på mig. Jag kunde nämnt namn hennes, det ska jag inte göra. Jag blev hämtet, det tog 5 minuter så kvar bilen där och jag gick rätt från bordet i bilen. Och på sanatoriet. Och där kom jag bort av en korridor. Där stod någon utanför ett rum, det var de pårörande, de orkade inte vara inne. Kom in där så låg det en. Det var tydligt att det var inte länge igen. Jag tör inte dö. Jag kan inte dö. Jag må inte dö.
Det var ikke godt å vite, han skulle si meg en gang. Hvorfor ikke det, sa jeg. Kom ikke noe egentlig svar. Jeg vet det, sa jeg. Jeg vet hvorfor du ikke kan dø. Du kan ikke gjøre regnskap med Gud. Ikke det sant? Ja. Nå skal du høre på meg, så du ikke tenker på noen ting. Du har bare trettet meg med dine synder, sier Gud til deg nå. Voldt meg møye med dine misgjerninger. Og det vet du er sant. Så kom det stønn igjen. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld. Og dine synder kommer jeg ikke hu. Og det har Jesus gjort, sa jeg. Jeg er ferdig. Si det en gang til. Jeg sa det en gang til, og to ganger, og ti ganger. Og jeg sa til den troende søsteren som har bedt meg komme. Her er ikke noe tid å spille, les det ordet. Og ikke noe annet. Og fortell. Guds sønn har gjort oss fri. Fortell det. Mot all formodning kom hun seg litt. Da det led mot kvelden. Neste dag, det var onsdag, da var hun såpass at hun kunne snakke litt mer. Så vidnet hun for sine pårørende, jeg er frelst. Jesus har gjort meg fri. Det er jo fullbrakt, det er jo ferdig, sa hun. Og så torsdag morgen klokken 5 gikk hun hjem til Jesus. Tenk om jeg har sagt henne, jo da Jesus han kan frelse deg, han. Hva hadde skjedd da? Jeg tør ikke tenke på hva som hadde skjedd. Man hadde ikke blitt frelst. Ja, jeg vil spørre dere, kjære venner, og hvis jeg taler til noen som forkynner Guds ord, hvorfor sier vi til mennesker at Jesus kan frelse deg her i kveld? Hvorfor sier vi det? Hvorfor sier vi ikke, Jesus har gjort deg fri for 2000 år siden? Det er det du skal sette din lit til. Et annet budskap, det. Det er ikke noe evangelium å komme til menneskene at Jesus kan frelse deg i kveld. Det er nok av dem som har gått i årevis med det, og de er akkurat like langt. Men det er ikke det Jesus ber oss om. Han ber oss om å bli værende i det som han sier. Det var så ulykkelig, vet du, at folk tror mer på det predikantene sier enn på det Jesus sier. Og det er ikke alltid det faller sammen. Og jeg er redd for at djevelen er ute for å lure oss. Og få oss til å forkynne noe som ligner evangeliet veldig. Men ikke er det. Det er ikke noe som er så farlig som det som akkurat ligner noe. Og likevel ikke er rett, altså. Nå vil jeg forkynne deg i Jesu navn. Guds sønn har gjort deg fri. Det var det som skjedde på korset. Det er det du skal bli værende i. Du skal ikke vente på noe som skal skje inn i deg. Du skal ikke vente på en opplevelse som kommer dalen ned fra himmelen. Du er fri. Du har sett din lit til at Jesus har gjort deg fri. Det var det vognmann Hansen i Trondheim ropte tvers over Kongens gate til en av sine forhenværende svirebrødre. Han spurte om han var frelst. Jeg får vel se til å få det i orden snart, svarte han. Nei, gutt, det nytter ikke det. Det er gjort for 2000 år siden, det far, sa han, så det nytter ikke. Jeg kjente vognmann Hansen, og jeg kjente han som dette ble sagt til. Og han fortalte det at da det levde på dagen, så gikk det opp for han. Det skjedde for 2000 år siden, det far. Du kan ikke gjøre noen ting. Du kan ikke bli noe annet enn det du er. Men nå skal du høre at dette som du kjenner nå, dette forskrekkelige hjertet ditt, denne motstanden mot Gud som det går med inni deg, all denne forferdelige urenheten av denne styggheten du bærer på,
og lyster som er slik at du kan ikke si det høyt. Din egoisme, din selvhevdelse og æresyke, får ikke snakke om alt det fusk og fantre, uærlighet og hykleri som er i deg. Og du vet om det. For snart 2000 år siden ble du kjøpt fri fra det som lever i ditt hjerte i dag. Hører du det? Vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, sier Guds ord. Og Paulus sier, en er død for alle, derfor er de alle døde. Apostelen vitner, jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Kan du ikke ta imot dette og høre dette, for det er dette du skal bli væren i. Alt hva du er, hva du kjenner, hva du føler, alt hva du har gjort og tenkt og ment og følt og opplevd, for ikke å tale om alt hva du har forsømt, som du burde ha gjort og ikke har gjort. Jesus har kjøpt deg fri. Det er det du skal få møte Gud på dommens dag. Og det står om dem som blir i dette, det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Dette er Guds ord. Dette er evangeliet. Evangeliet er budskap om en fullbrakt frelse. Ikke om en frelse som skal skje en gang i fremtiden, eller i våre hjertes opplevelser. Du kan skjønne at når en begynner å stole på dette, så blir hele tilværelsen ny. Og da skjønner man hva Jesus mente, for da sønnen frigjort det da, blir det virkelig fri. Ja, i sannhet. Og man får aldri høre nok om denne frigjøring, når man først har fått se den og høre den. Vil du ta dette med? Ikke fra meg, fra Jesus. Var derfor Guds sønn ble menneske. Var derfor Jesus kom. Guds sønn har gjort deg fri. Hva tror du vi har den dagen vi skal gå ut av denne verden? Jeg besøkte vår venn Lars Berg i sommer. Han fikk jo hjemlov, som dere vet. Det er mange her som kjenner ham. Det var en opplevelse. Vet du hva han da sang? Mitt hjerte i meg ler når jeg min grav beser. Min død er fergemann til livets vakre land. Slik gikk han ut av verden. Vet du at naboene, du, de kom til han og overgav seg til Gud ved dødsleiet hans. Han hadde ikke tenkt å gjøre eller si noe, men han er et eksempel på det vi snakket om i ettermiddag. Når det ene nødvendige inntar hjertet, så blir han et redende. Og så begynner han å virke for Jesus uten å tenke på det. Helt til han sluknet. Og hvordan kunne det ha seg? Og salmen begynner med det. Guds sønn har gjort meg fri. Ære være han. Amen. Ja, Jesus, vi takker deg at du har forunt oss å få høre dette igjen. Herre, dette er ditt ord. Dette kunne ikke vi forkynne, Herre. Vi takker fordi du hører vår bønn og taler til vårt hjerte. Så ber jeg at du vil være med oss hele uken, Jesus, i ditt navn. Amen.

Over en åpen bibel produseres av Norea. Ugas andaktsholder Sverre Hovda. Han missionär for Norsk Luthersk Missionssamband.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Ja, vi avslutade förra programmet med att påminna om att för den själ som vänt om till Gud så handlar Gud inte med oss efter våra synder och vedergäller oss inte efter våra missgärningar. Och den sanningen är det viktigt att vi har med oss i bagagen på hela vandringen genom Jobs bok. Men sanningen om den stackars Elifas är att hans kunskap om Gud har inte fört till levande gemenskap, utan istället gjort honom blind. För han tror att han försvarar Guds sanning, medan verkligheten är att han slår en av Herrens prövade med den krycka han stöder sig på. Elifas använde ju just Jobs olycka som sitt avgörande vapen. Och det gör Jobs lidande dubbelt så tungt och svårt. Och därmed har vi kommit till Jobs bok kapitel 16. Och vi ska få höra Job ge Elifas svar för andra gången. Det är närmast som en partiledardebatt på TV. Men det skulle ju inte varit på det sättet. För dessa tre män hade ju kommit för att trösta Job. Istället försöker de krossa Job fullständigt och slå honom i huvudet med sin kunskap om Gud, i hopp om att besegra honom i en intellektuell duell. Och de är inte själva klara över att de bara slår slag i luften. För det hjälper ju inte hur hårt man slår om man hela tiden missar målet. Ändå var deras angrepp till mycket stor sorg för Job. Elifas har än en gång tuggat om sitt favorittema. Och vi läser Job 16, vers 1 till och med 3. Därefter tog Job till orda och sade: mer än nog har jag fått höra av sådant. Usla tröstare är ni alla. Är det nu slut på detta tal i vädret? Eller äggar dig ännu något till gensvar? Job påminner Elifas att han inte har sagt något som inte Job redan visste. Jag trodde inte jag skulle behöva höra sånt från dig. Bara en massa tomma ord. Och en hel del ceremonier och ritual är på det sättet. Och tyvärr även ganska många predikningar. Och ibland är de inte ens grundade på Bibeln och kan därför inte användas av Guds helige ande. Det är mycket pratande och tal i vädret i våra dagar. Och detsamma kan sägas om mycket en sång. Och ibland om hela gudstjänsten i vissa församlingar. Ibland kan man nog skylla på predikanten. Men andra gånger kan det vara församlingen, lyssnarna, som är ansvariga för det avfall som sker. Och vi läser vers 4. Jag kunde väl också tala, jag som ni. Ja, jag ville att ni var i mitt ställe. Då kunde jag sätta ihop ord mot er och skaka mitt huvud till hån för er. Job säger att om situationen hade varit omvänd så kunde han hålla sitt fördömelsetal över dem. Men den sortens tal försökte Paulus förhindra i församlingen. I Galaterbrevet 6, vers 1 skriver han: Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då ska ni, som är andliga människor, i mildhet upprätta en sådan. Men se till att inte du också blir frestad. Du ska inte inleda en debatt med en sådan. Gå inte och håll ett långt tal för honom, utan upprätta honom i en mild anda. Med den hållningen som Jesus visade då han tvättade lärjungarnas fötter, och det gör han än idag. Och vi behöver verkligen renas dagligen under vår livsvandring. Och om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet, säger Johannes i sitt första brevs första kapitel. Vi anar att om vi ska tvätta någons fötter, så måste vi böja oss ner. Man kan inte se ner på den vars fötter man ska tvätta. Kan inte debattera med honom, peka finger åt honom, utan du måste knäböja vid den person vars fötter du ska tvätta. Inta tjänareställningen. Och det är något annat än att inleda en religiös debatt med vederbörande. Det var synd att ingen av Jobs tre vänner hade den attityden. De kom bara för att tala honom till rätta. Och det vet Job vid det här laget. Därför säger han att om situationen hade varit omvänd och han hade varit i det triumferandes kläder, så kunde han också ha gjort som dem. Ja, han kunde väl också tala som dem. Ja, han kunde sätta ihop ord mot dem och skaka sitt huvud till hån mot dem. Men så säger han att om de led så svårt som vad han gjorde nu, så hade han inte kunnat angripa dem, utan han ville då hellre haft medlidande med dem. Det hade varit naturligt. Han ville ha tvättat deras fötter, för att hålla oss till den bilden. Vi läser Job 16, vers 5 och 6. Med munnen kunde jag då styrka er, och med läpparnas medlidande bereda er lindring. Om jag nu talar, så lindras ej därav min plåga, och tiger jag, inte släpper den mig ändå. Trots Jobs fruktansvärda situation hade de inget medlidande. De såg honom sitta i askan, full av bölder, och skrapa sina sår, men de hade inte ett ord av tröst. Då ropade Job ut sin nöd för vännerna, men de kände sig överlägsna. En så sjuk och misslyckad affärsman. Nu skulle de sannoliken tala om för honom vad han borde göra. Så hur mycket Job än försökte tala till sina vänner, var det ingen lindring att få. Tvärtom, de angrep honom bara hårdare. Inte hjälpte det att tala till dem, och inte hjälpte det att tiga. Job längtade efter någon som var redo att lyssna till honom. Någon som följde Paulus uppmaning i Romarbrevet 12, vers 15 och 16. Gläd er med dem som är glada. Gråt med dem som gråter. Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt, utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka. Gråt med dem som gråter, och var inte självkloka. hur självkloka Jobs vänner var när de angriper den hårt prövade Job och strör salt i hans sår genom att tanklöst ropa ut dessa generella sanningar om Gud. Må vi få nåd att lära något av det vi här läser.

Vi läser Jobb kapitel 16, vers 7 till och med 11. Nej, nu har all min kraft blivit uttömd. Du har ju ödelagt hela mitt hus och du har hemsökt mig. Det gäller som vittnesbörd. Min sjukdom får träda upp och tala mot mig. I vrede söndersliter och ansätter man mig. Man biter samman sina tänder mot mig. Ja, min ovän vässar sina blickar mot mig. Man spärrar upp munnen mot mig. Smädligt slår man mig på mina kinder. Alla gaddar sig samman mot mig. Gud ger mig till pris åt orättfärdiga människor och kastar mig i det ogudaktigas händer. Jobb säger att hemsökelsen som drabbat honom har hans vänner uppfattat som ett vittnesbörd om att Jobb har dolda synder. Min sjukdom får träda upp och tala mot mig, säger han. De kallades vänner. De hade kommit för att trösta och de talade i Guds namn. Men de var orättfärdiga, ogudaktiga människor som slog en bakbunden man, behandlade honom värre än en fiende. Och det finns faktiskt kristna bekännare som kan vara brutalare mot dig än vad många ofrälsta människor är. Det finns inget ondare än en elak kristen. Därför säger Jobb att hans så kallade vänner är orättfärdiga och även ogudaktiga när de gaddar sig samman mot Jobb. De tror att de försvarar Gud, men handlar orättfärdigt och är mycket elaka och brutala i sina anklagelser mot Jobb. Än en gång försöker Jobb beskriva sin situation för vännerna. Vi läser verserna 12 till och med 14. Jag satt i god ro, då krossade han mig. Han grep mig i nacken och slog mig i smulor. Han satte mig upp till ett mål för sina skott. Från alla sidor träffar mig hans pilar. Han genomborrar mina njurar utan förskoning. Min galla gjuter han ut på jorden. Han bryter ned mig med stöt på stöt. Han stormar emot mig som en kämpe. Jobb har kommit till det stadiet då han ser alla sina lidanden som ett bevis på Guds vrede. Känslan av Guds nåd och förnimmelsen av att Gud är nära har drunknat i det hav av motgång som han mött. Från alla sidor träffar nu hans pilar. Till och med vännerna som besökte visade sig vara fiender. Han känner det som om han ligger slagen på marken och Gud i sin vrede går fram och tillbaka över honom. Jobb känner sig som en dörrmatta för Gud och människor. Lägg märke till vad han säger i verserna 15 och 16. Säcktyg har jag hopfäst över min hud, och i stoftet har jag måst sänka mitt horn. Mitt ansikte är glödande rött av gråt, och på mina ögonlock är dödsskugga lägrad. Hans liv hänger i en tunn tråd. Ansiktet är rött av gråt och hans vänner sätter in angrepp på angrepp mot en man som är så nära sin undergång att han säger: på mina ögonlock är dödsskugga lägrad. Och vi läser vers 17. Och detta, fastän våld ej finns i mina händer och fastän min bön är ren. Jobb
inbillar sig inte vara syndfri. Det är inte det han säger här. Men han vet inte om något i hans förhållande till Gud som skulle förorsaka hans olyckor. Det är inte så han känner Gud. Och om han levde gott med Gud, hur kunde då detta ske? Hur kunde Gud tillåta allt detta?

Job hade vandrat i Guds gemenskap dag efter dag, upplevt Guds godhet och omsorg. Han hade lärt känna Gud som den nådiga och barmhärtiga. Och var dag hade Job burit fram offer både för sig själv och sina barn, för han visste att det var nödvändigt. Syndfri hade han inte inbillat sig vara. Men han älskade Gud och inrättade sitt liv och sin vardag efter honom. Han hade vandrat redligt och i Guds fruktan och undvikit det onda, och Gud hade hållit sin hand över honom. Tills plötsligt katastroferna kom haglande över honom. Gud hade inte kommit och anklagat honom. Inte sagt att det eller det måste du förändra i ditt liv om jag fortfarande ska vara med dig. Nej, plötsligt så förlorade han bara all sin egendom bit för bit. Sedan miste han också alla sina barn, vilket ju var tragediernas tragedi. Men Job sa bara: naken kom jag ur min moders liv, och naken ska jag vända åter dit. Herren gav och Herren tog. Lovat var det Herrens namn. Vid allt detta syndade Job inte och talade inget anklagande mot Gud. Så följde sjukdomen. Svåra bölder över hela kroppen. Hustrun föraktar honom för att han inte anklagar Gud. Vännerna angriper den sjuke och säger att så syndig som Job är, så är det helt rätt av Gud att slå honom. Ja, egentligen borde Gud ha slagit honom ännu hårdare, menade vännerna. Och Job ropar ut sin nöd för både Gud och människor. Och det är som om Job säger: hade jag haft våld i mina händer, eller om min bön varit orätt, då hade ju Gud tillrättavisat mig. Men han har ju inte sagt ett ord, utan himlen förblir tyst. Hur ska jag då veta varför allt det här har hänt? Se, mitt ansikte är rött av gråt, och på mina ögonlock kan du se dödsskuggan avteckna sig. Det finns inget hopp för mig på jorden. Vi läser Job 16, vers 19. Se, redan nu har jag i himlen mitt vittne, och i höjden den som skall tala för mig. Mot all olycka som rasat över honom och mot alla brutala anklagelser från de som omger honom, appellerar Job nu till den allvetande, det allvetande vittnet i himlen, till den Gud som han minns som en nådig och barmhärtig Gud. När Jesus tolkar liknelsen om sådden för sina lärjungar, så säger han i Lukas 8:17: ty inget är dolt som inte ska bli uppenbarat, och inget är gömt som inte ska bli känt och komma i dagen. Job 16:19 är som ett profetiskt rop, där vi skymtar Guds son, frälsaren och medlaren som talar vår sak inför Gud. Hör Jobs väldiga utrop: se, redan nu har jag i himmelen mitt vittne, och i höjden den som skall tala för mig. Det vill säga Messias, medlaren som utlovades redan i paradiset efter synd.

så är hans blick ändå vänd mot Gud. Vi läser Jobb 17, vers 1 till och med 4. Min livskraft är förstörd, mina dagar slocknar ut. Bland gravar får jag min lott. Ja, i sanning är jag omgiven av hån, och avoghet får mitt öga ständigt skåda hos dessa. Så ställ nu säkerhet och borgen för mig hos dig själv. Vilken annan vill ge mig sitt handslag? Dessas hjärtan har du ju tillslutit för förstånd. Därför ska du inte låta dem triumfera. Eftersom mina anklagare är fullständigt blinda för sanningen, måste det vara du, Gud, som tillslutit deras hjärtan. Men då de är så främmande för sanningen, kan du ju inte heller upphöja dem till domare över mig. Ingen annan än du, Gud, vill räcka mig handen. Och jag räknar med att dessa skrivbordsteologer inte ska triumfera i längden. Vi läser i Jobs bok kapitel 17, verserna 6 och 7. Jag är satt till ett ordspråk bland folken. En man som man spottar i ansiktet är jag. Därför är mitt öga skumt av grämelse, och mina lemmar är som en skugga allesammans. Jag tynar bort, säger Jobb. Ingen ära bland människor. Ögonen ser snart ingenting och lemmarna är som en skugga. Det är slut med mig. Vers 11 och 12. Mina dagar är förlidna. Sönderslitna är mina planer, vad som var mitt hjärtas begär. Men natten vill man göra till dag. Ljuset skall vara nära nu då mörkret bryter in. Jobs vänner hade ju försökt locka honom med hopp om hälsa, lycka och ekonomisk framgång om han bara lydde deras råd. Jobb skulle bara ödmjuka sig inför Gud och bekänna att allt egentligen var hans eget fel. Men då säger Jobb att det var lika oförståndigt sagt som att kalla dagen natt och natten dag. Vers 13 till och med 16. Nej, hur jag än väntar blir dödsriket min boning. I mörkret ska jag reda mitt viloläger. Till graven måste jag säga, du är min fader. Till förruttnelsens maskar, min moder, min syster. Vad blir då av mitt hopp? Ja, mitt hopp. Vem får skåda det? Till dödsrikets bommar far det ned, då jag nu själv går till vila i stoftet. Nu känner jag att jag inte orkar mer. Nu är det slut, säger Jobb. Nu går jag själv till vila i stoftet. Och om hoppet ni talat om bygger på samma kunskap och visdom som era anklagelser mot mig, då har jag inte mycket att hoppas på. För jag vet ju att ingenting av det ni anklagat mig för är sant. Ändå är ni så otroligt pratsamma, andliga svamlare. Gud förblir visst tyst, och ni, ja, ni pratar bara mer och mer. Vad blir det då av mitt hopp? Ja, mitt hopp, vem får skåda det? Till dödsrikets bommar far det ned, då jag nu själv går till vila i stoftet. Jobb ser inte något annat än döden. Det här måste väl ändå få Jobs vänner att besinna.

sig. Ja, det ska vi se närmare på i nästa program. För nu är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill. Med sådana vänner som Job har behöver man inga fiender. Och med sådana vänner har man bara ett ställe att gå till. Bara en sak att göra, och det är att vända oss till vårt vittne i himmelen, han som påtagit sig att tala för dig och mig, Jesus Kristus, Messias, Guds son. Och han tar emot alla som vänder sig till honom. Du har ett vittne i himmelen, min vän. Han har försonat hela världens synd. Han har öppnat himmelen. Nu är himlen inte stängd längre. Gud är försonad. Och därför kan jag utlysa Herrens välsignelse över dig. Gud är god.

helt och fullt råde. Det var meningen. Ser vi då på situationen slik som den är idag, så finner vi ganska snart att det kyrkliga demokrati medförer stora vanskeligheter och betydelige problem för en vär som gärna vill att Guds ord ska styre och råde i alla ting. Och låt mig få nämna någon exempel på detta. Jag nämner först det som är hyperaktuellt just i våra dagar, umådelig, mycket omtalt, nämligen spörsmålet om kvinnliga präster. Och därmed också spörsmålet om kvinnors ställning och roll i det kristliga arbetet överhuvudet, liksom vi har hört så klargörande om ifrån rektor Vigilius här nu i förmiddag. Vi har ju fått kvinnliga präster och det har efterhvert blivit ganska många av dem och blir stadig fler och fler. Nu är det ju så då att Guds ord säger ju ting som jag inte behöver att jämta för de som har hört föredragande i förmiddag. Och den som har sin samvittighet bundet i Guds ord kan inte godta en kvinna som menighetsförstander. Och det är ju principet i saken att hon ska vara menighetsförstander. De statskirkeliga förhåll är ju ett problem för sig, men principet i saken, och det är det vi måste ta ställning till, är att hon skulle vara menighetsförstander. Men där ser vi nu hvordan det kyrkliga demokrati styrer och råder i en slik sak och vad det betyder. Det är skedd nå i, det är inte 8 dagar sedan en gång, att en nyutnämnd präst blev mobbet bort ifrån ett ämbete han hade fått, för han mötte slik väldig motstånd ifrån folk som ville ha den ene av de 2 kvinnliga sökare till ämbete. Han rätt och slett uppgav och övertog det ämbete som bispedömerådet hade gett honom. Menigheten, eller dog de dominerande krafter i denne, ville simpelthen inte ha honom. Vad är det då som råder, må man spöra? Vad är det man då går efter? Här ser vi det kyrkliga demokrati som är ute och går. Och man möter ju då i diskussionen om dessa ting väldigt ofta nettopp ett resonemang som ellers har sin plats i den allmänliga politiska tänkning och politiska praxis. Lägg märke till vårledes det halvvägs truende så ofta blir hänvist till grasrota. Grasrota har inte något emot kvinnliga präster. I grasrota skönner man inte, heter det, detta, dessa fina redogörelser om att kvinnor inte kan vara präster. Ja, ja. Och när folk först inte skönner det, då kan det ju inte vara riktigt. Det är ju solklart. För i demokratiet är det ju sånt att det gäller att vara up to date. Det gäller att vara i pakt med sin tid. I pakt med sin tid. Vi må komma bort ifrån allt det som är gammalt och hänger igen. Vi må snu på tingene så att de svarar till folks tankegång nå för tiden. Och hur ofta hör vi inte akkurat det?
Underforstått er da just den tankegang at når noe stemmer med folks tankegang av i dag, da må det jo være riktig, det er klart. Å få noe til å være up to date vil jo i virkeligheten si å reformere det på en fullstendig og god måte. Vi ser i dette med kvinnelige prester akkurat det kirkelige demokrati. Det ble vedtatt av Stortinget, stortingsflertallet gjorde det, og det ble godtatt efterhvert av folk som tenker ikke efter Bibelens grunnsetninger og dens klare ord, men efter regler som for øvrig dominerer den politiske, den demokratiske tankegang. Et annet punkt hvor det kirkelige demokrati har gitt seg tydelig utslag, det er på det økumeniske området. Økumenisk, det betyr jo allmennkirkelig, som vi alle vet, og økumene, det betyr den bebodde jord. Det står i Lukas 2 at det utgikk et bud fra keiser Augustus at hele oikumene skulle innskrives i manntall. All verden har vi der oversatt det med jo i vår Bibel. Og den økumeniske bevegelse er bestrebelsen på å bringe enhet i den brogede situasjon som utgjøres av de mange forskjellige kirkesamfunn. Dominerende i dette området er jo Kirkenes verdensråd, som ble til i 1948, og som er et samfunn av kirker, heter det, som bekjenner troen på Kristus som Gud og frelser, og så videre. Det er et samfunn av kirker. Og det som er så karakteristisk for Kirkenes verdensråd, det er at det søker enhet på det kirkelige området verden over, uten å ha Guds ord, skriften alene, til prinsipp og til ledesnor. Og der ble vi jo innmeldt, også den norske kirke da. Biskopene ordnet den saken med kirkedepartementet, og så var det gjort før vi hadde sok for oss noen. Ingen ble spurt, og fremfor alt så ble det ikke satt noe kritiske spørsmålstegn ved denne mektige organisasjons forhold til Guds ord. Vi gjorde ikke det. Men følgen er jo at vi er på sett og vis alle sammen med i det. Fordi vi er medlemmer av den norske kirke, så er vi også innmeldt og med i Kirkenes verdensråd. Så ledes de råd og utvalg som også vår kirke har, efter prinsipper som er lagt opp av Kirkenes verdensråd. Og så opplever vi da å få slike programmer som det man kan lese i det sist ankomne nummer av Luthers Kirketidene om fellesskap i kirkene. Nå skal vi ha samfunn med kirker i fremmed land, og vi skal utveksle talere, vi skal ha gjensidige besøk, og vi skal ned på grasrota i så måte, og menighetenes lege medlemmer skal mobiliseres til dette, og jeg ser ikke i den lange artikkelen et eneste antydning til at noe skulle måles
på Guds ord. Andra har gått långt längre ändog än detta, och det är ju faktiskt anbefalt för någon år sedan ifrån ledande håll i kyrkans världsråd att man ska utväxla besök mellan lutherske, reformerte och katolske kyrkesamfund, slik att präster och andra från det ena håll ska vara till stede hos de andra som talare och vad det ellers kan vara aktuellt och engagera dem till. Det är det kyrkliga demokrati som på den måten slår ut, och där är vi ju alltså allsammen lika, och det vill i praxis se att det är ett flertal, eller då ett flertal som är dominerat av tonangivande kretsar, som bestämmer vad vi ska tänka och vad vi ska göra. Ett tredje exempel som jag vill sätta fingern på, det är det så kallade lärarutvalget som vi har fått. I 1988 blev det upprättat ett officiellt utvalg i kyrkan som ska ta sig av lärespörsmål. Ja då, det består av biskoperna, alla biskoperna, och de tre teologiska sakkyndige som är utnämnt ifrån de tre teologiska fakulteter, en från menighetsfakultetet, en från universitetet i Oslo och ett medlem ifrån missionshögskolan i Stavanger. Och så är det två teologiska sakkyndige som är utnämnt av kyrkemöte och fyra legemedlemmar som också är utnämnt av kyrkemöte. Vad ska alltså dessa göra? Jo, de ska på uppfordring och sådan gives av kompetent instans uttala sig om vad som är rätt kristen lära. Ja. Vem är det som sitter i detta lärarutvalg då? Ja, formannen heter Inger Lönning och är rektor vid universitetet i Oslo. Hans tankar om teologiska ämnen är ju inte okänt för den som har följt lite grann med. Och det votum han har avgett, för exempel för kollegan Jakob Järvel, är ju tydligt nog. Här har vad som han skulle kunna regna som vranglärare kan jag nästan inte föreställa mig, för han sträcker sig svärt långt i så måte. Det är alltså det kyrkliga demokrati som vi här ser i funktion. Det är de officiella kyrkliga instanser som uppnämner ett utvalg som ska ta sig av spörsmålet om vad som är rätt lära. Man kan spørre vad som är hensikten med ett sånt ett utvalg, lärarutvalg. Den första som jag noterade mig i vart fall som tog till orde för detta, det var en känd kyrklig legman i Östfold. Han skrev i februari 1970 att vi må få ett utvalg som kan avge en ändlig uttalelse i lärespörsmål. Och hans motiver var ganska tydliga. Vi må få slut på all denna olyckliga strid som härsker i kyrkan. Vi hade då bland annat Skjeldrup-striden på 1950-åren förhållsvis. För det blir slut på striden.
Og tenk, jeg har den nok så bestemte tanke at det er det som er, som ligger bak. Man vil ikke ha dette lenger, at noen står opp og sier, så sier Herren. Dette sier Guds ord. Nu skal en offisiell instans i påkomne tilfelle si hva som er hva, og så får vi for øvrig tid stille. Det er ikke det alminnelige prestedømmes tankegang, det vil si, det er ikke den tankegang som er dominert av Bibelen og lydighet til Bibelen som der dominerer. Det er det kirkelige demokratis mening, hvor det ikke står om hva som Guds ord sier, men hva vi kan godta og være enige om. De kristelige frivillige organisasjoner skulle, sa jeg, jo være styrt og ledet efter andre prinsipper. Det er forhåpentlig ikke for mye sagt at de efter sin idé og idealer skulle være preget av den tankegang som svarer til det alminnelige prestedømme. Her skulle kun de få styre og råde som bekjenner seg til Guds ord og som har det som ledes nord. Her skulle de få lede som har nådegave til det, og her skulle de veilede i lærespørsmål som har nådegave til det. Vi er kommet i en situasjon hvor de frivillige kristelige organisasjoner har nådd en betydelig alder. Det er jo typisk i grunnen for situasjonen at 100-årsjubileer nå avholdes på løpende bånd, og jeg har selv hatt den ære å være invitert til lokale jubileer både titt og ofte. Det kan være veldig hyggelig. Sommetider er det ikke fullt så hyggelig, fordi det nå en gang er slik med oss arme mennesker at en viss selvherlighet lett løper med inn når vi taler om den tid som er gått. Men altså, tiden har gått, og spørsmålet er hvordan våre kristelige organisasjoner svarer da til dette som er deres ideal. Tiden er ikke inne, og jeg ser i hvert fall ikke å ha frimodighet til å felle noen avgjørende dom om den ting. Men et spørsmål er jeg så frimodig å reise, og det vil jeg reise i dypt alvor. Jeg vil reise spørsmålet om vi som hører hjemme her, for det gjør vel vi som er her til stede, vil gjøre alvor av dette, at ikke menneskemening, ikke hensynet til grasrota, men ene og alene hensynet til Guds ord skal være avgjørende. Er det det? Så vil Guds velsignelse hvile over oss, selv om vi blir få. Men vil vi ikke det, så må vi ikke tro at vår glorverdige historie om de store Herrens vidner og de veldige vekkelsers tid kan redde oss ifra å havne i mørket. Det mørke som det kirkelige demokrati er på vei imot, om det ikke allerede er der. Kjære venner, vi må ikke innbille oss noe. Det koster ikke himmelens Gud det aller minste å forkaste oss og våre organisasjoner, om han ikke lenger oss tjenlige.
Vi får bare ydmyge oss og se til at vi bøyer oss for Guds ord i alle ting. Da kan vi være frimodige, selv om vi blir få. Ja, for det står skrevet med et ord ifra himmelens Gud: «Jeg vil levne i din midte et bøyet og ringe folk, og det skal ta sin tilflukt til Herrens ord.»

Vi ska ta vårt utgångspunkt i Johannes evangelium kapitel 8, vers 31-45. Alltså Johannes 8, 31-45, det ska vi läsa nu i Jesu namn. Ska vänta till det får tid att slå det upp. Det är en välsignet lyd när jag hör det rassler i bibler som blir slått upp och bladd i på ett möte. Det är en välsignet lyd. Jag läser efter den översättelsen som jag vill säga är den mest pregnante, som vi kallar det, av det norske, den som kom i 1930. Den ligger närmast grundtexten, även om den kanske inte är sån helt i vårt dagligtalespråk. Den är av meget förståelig allikevel. Och visst det någon gång vill veta vad som ligger närmast det som upprinnligt står, ska det se på vad som står där. För som regel är den bästa. Vi läser alltså i Jesu namn. Jesus sa då till de jöder som har kommit till tro på ham: där som I blir i mitt ord, då är I i sannhet mina discipler. Och I ska känna sannheten. Och sannheten ska frigöra eder. De svarte ham: vi är av Abrahams ett och har aldrig varit någons träller. Och det kan då du si, I ska bli fri. Jesus svarte dem: sannelig, sannelig, säger jag eder, vär den som gör synd är syndens träll. Men trällen blir icke huset till evig tid. Sönnen blir där till evig tid. För då sönnen frigjort eder, då blir I verklig fri. Jag vet att I är av Abrahams ett. Men I står mig efter livet, fördi mitt ord icke finner rum i eder. Jag talar det jag har sett hos min fader, så gör jag I det jag har hört av eders far. De svarte ham: vår far är Abraham. Jesus säger till dem: var I Abrahams barn, då gjorde I Abrahams gärningar. Men nu står I mig ett I livet, ett människa som har sagt det sannheten som jag har hört av Gud. Det gjorde icke Abraham. I gör eders fars gärningar. De sa till ham: vi är icke avlet I hor, vi har en far, Gud. Jesus sa till dem: var Gud eders far, då älsket I mig. För jag är utgått från Gud och kommer från ham. För jag har heller icke kommit av mig själv, men han har utsänt mig. Varför skönner icke min tale? För de I icke tåler att höra mitt ord. I har djävulen till far, och I vill göra eders fars lyster. Han var en mandrape från begynnelsen, och står icke I sannheten, för sannhet är icke I ham. När han talar lögn, talar han av sitt eget, för han är en lögner och lögnens far. Men mig tror I icke, fördi jag ser eder sannheten. Amen. Jesus sa till de jöder som har kommit till tro på ham, står det. Den adressen är mycket tydlig. Vi skönner av sammanhängen att de var icke kommit igenom till att bli frigjort, som vi säger. Det kallar oss Guds ord. De var alltså icke kommit igenom till liv I Gud ännu. Men de anerkände Jesus. De gav uttryck för att de ville tro på Jesus. Och på den måten skilte de sig mycket starkt ut från jöderna sin allmänlighet. Jesus talar med andra ord till människor som bekänner sig till Jesus, men som icke har kommit igenom till liv I Gud. Och dem har det alltid varit många av. Det är många av dem idag. Det var många också på Jesu tid. Detta är inte något nytt. Och detta är väl den största vanskligheten för Guds rike. Alla som bekänner sig till Jesus utan att vara kommit igenom till liv I Gud.
Jeg taler nok det slike her I kveld. Vi møter dem overalt. Mange av dem ivrige I tjenesten. Mange av dem ikke det minste redd for å bekjenne at de vil tro på Jesus heller. Og de vil gjerne evangelisere. Som jeg sa I ettermiddag, det blitt moderne evangelisere. De står på gatehjørner og deler ut traktater. Og de går på gaten og samler folk på møter og mye annet. Og når det kommer til stykket de ikke frelst. De har ikke selv liv I Gud. Og jeg har møtt mange av dem. Og det en trang jeg har I mitt hjerte. Den trangen jeg har fått av Gud. Tenk om jeg kunne få hjelpe dem. Det min trang. Hva har Jesus å si til slike? Ikke et eneste bebreidende ord. Ikke en anklage. Ikke en dom. Ingen trussel. Bare tilsagn og løfter. Hvis ikke det ordet tilbud var blitt så inderlig belastet, så kunne han ha brukt det. Men forretningslivet holdt det på sin merkantilt, det ordet blitt ødelagt for oss, det ordet tilbud. Det brukes som alle slags reklamer, som skal han nære penger ut av folk, vet du. Og det gjør så visst ikke Jesus. Jesus kommer med budskap om gave. Noe han vil gi. Noe han vil gjøre. Noe han vil hjelpe med. Uten å kreve vederlag, uten å stille betingelse. Dersom vi blir I mitt ord, sier han. Nøyaktig står det dersom vi blir værende I mitt ord. Han har forkynt dem noe, det sannelig ikke småting. Han har forkynt om seg selv at han Gud, for eksempel. Det står lenger frem I kapitlet her. Du kan se bare vers 24. Og for en gang skyld så ikke vår oversettelse av 1930 så god akkurat I det verset. Det skulle egentlig stå, det var derfor jeg sa at dere kommer til å dø I deres synder, sier Jesus. For dersom ikke tror at jeg den jeg da kommer de til å dø I deres synder. Hva det Jesus sier her om seg selv? Jeg den jeg Det Guds navn det. Det var det Gud sa til Moses det. Med det gir Jesus seg ut for at han den som talte med Moses. Han som ga loven. Han kommet I kjød og blitt menneske. Det ikke småting han sier om seg selv. Han Gud, kommet fra Gud, sier han om seg selv. Det kommer frem også det jeg leste her. Jeg kommet fra Gud. Han snakker om sitt vesen. Samtidig sier han, og det ingen gjentagelse av det første. Jeg utsendt fra Gud. De hadde ikke fattet denne tale. Men Jesus hadde sagt det til dem. Og han hadde sagt at han var kommet for å sone deres synder med sitt blod. For å frelse dem. Dette hadde de hørt. Og så sier han, dersom I blir værende I mitt ord. Samme sier han I dag. Du som ikke kjenner Jesus, du har hørt noe om ham. Du har hørt noe av det han selv har sagt. Og som ikke menneskeord eller mennesketanke. Jesus sier, dersom du blir værende I det, som Jesus har sagt om seg selv. Og nå vil vi understreke det. Nettopp I det han sier om seg selv, og prøv om du kan se bort fra mye som mennesker finner på å si. At Jesus sier han Gud. At Jesus sier han har tatt bort våre synder. Jeg skal komme tilbake til det igjen. Tenk om du ville bli værende I det. Ja, hva da? Da du I sannheten Jesu disippel, sier Jesus. Jeg blir ofte presentert som bibelskolelærer eller misjonsskolelærer. Det liker jeg ikke, sant å si.
Jag ville hellre bli presenterad som en disipel. Jag ska inte kalla någon på jorden för deras lärare. För en är deras lärare, Kristus. Jag är en disipel. Min stora lycka och salighet är nettopp den jag talar om nu. Att jag får lov, verkligen får lov, och blir värende i Jesu ord. Där är i sannhet en Jesu disipel. Och så ska du komma till att känna, och det är efter Johannes språkbruk omtrent det samma som vi kallar att uppleva. Du ska få uppleva sannheten. Och det betyder inte bara att du ska få se vem du är. Det får du nog se, ja. Som vi sa så i eftermiddag. Men sannheten betyder Guds uppenbaring till frälse. Du ska få uppleva att se Jesus, för att säga det kort. För det är Jesus som är sannheten. Du kan se Johannes 14:6. Och Jesus säger om sig själv: jag är vägen, sannheten och livet. Jag är, säger han. Och där har han också därmed sagt: jag är sannheten. Den som känner Jesus känner sannheten. Och den som får känna sannheten känner Jesus. Och Jesus brukar så stort ett ord till Filip i samma kapitel: den som har sett mig har sett Fadern. Jöderna ville stena Jesus för det han sa detta. Det står i det 10:e kapitlet hos Johannes. Jesus sa: jag och Fadern, vi är ett. Då tog jöderna upp stenar för att stena honom. Och Jesus spör dem: mången god gärning har jag visat det från min far. Vem av dem är det, eller vilken av dem är de stenar mig för? Och så svarar jöderna. Det är Johannes 10:30 till följande vers: för någon god gärning sten med dig icke, men för det du som är människa gör dig själv till Gud. Var det Jesus gjorde? Han är ett människa, det mest mänskliga människa som har levt. Han gör sig själv till Gud. Fördi han är Gud. Detta kunde inte jöderna skönna. Men det var detta Jesus har sagt om sig själv och stadigväck säger om sig själv. Och det är detta han ber dig och mig om att bli värdig i. Och så hör du vad han lovar. Har du någon gång för allvar prövd att bli värdig i detta ordet? Har du någon gång för allvar blivit stille för vem Jesus är? Eller har du varit mer upptatt av vad du ska göra som kristen? Eller av dina upplevelser och så vidare? Jag spör ända en gång, och då inte jag, men Herren vill störa om det. Har du någon gång för allvar prövd att bli värende i Jesu ord? Jag skulle tro att när man får ett slikt budskap så måste man börja jubla och glädja sig. Det är ju hopp för den mest hopplösa i verkligheten. Här är ju en väg som är öppnad för alla utan undantag. Här kan inte du komma och protestera och säga: du är en så förfärlig synder och ställt dig illa. Var därför Jesus kom, kära vän. Du har ställt den mycket värre än du vet. Därför Jesus kom. Jag skulle tro en måtte jubla. Men vad sker? Detta budskapet kunde inte ta. Nej. Vi har aldrig varit någon träller. Det börjar att bli harme då. Vi har aldrig varit någon träller. Vi är av Abrahams ett vi. Vi har aldrig varit någon träller. Och alldeles kan det du säger ska bli fri. Och husk på att dessa människorna som Jesus talade till nu, de är mycket religiösa. Och de är höjvärdiga moralska människor. De var nöjda på sitt liv.
Det har vi aldrig varit något träller i. Da evangeliet gikk opp for mitt hjerte, etter at jeg hadde gått omtrent i 3 år, prøvde å skulle omvende meg, og til slutt måtte gi opp alt håp, da fikk jeg se. På første gang i mitt liv virkelig se evangeliet. Jeg fikk se hva jeg hadde visst hele mitt liv, og jeg ble fylt med takk. Jeg var sekretær i en KFM i Oslo den gangen. Det var i første halvdel av min studietid, eller omtrent midt i min studietid, at dette hendte. Og jeg gledet meg til å komme på møtet og fortelle dette i denne foreningen hvor jeg var sekretær. Det var et budskap å komme med. Og jeg visste at det var med mange av dem som med meg. De var ikke kommet igjennom. Skal jeg fortelle dem det? Hva skjedde? De ble rasende. Vet du hva de sa? Er ikke vi kristne, sa de. Akkurat det sier de i dag også. I dag sier de ikke vi er av Abrahams ett, men de sier for eksempel, er ikke vi døpt? Er ikke vi kristne? Eller, har ikke vi bøyd oss i en vekkelse? Var ikke vi på teltmøte? Gikk ikke vi frem og ga til kjenne at vi overga oss til Gud? Man kan jo komme og si til oss at vi skal bli fri. Og mange andre ting som man sier. Er ikke vi med i foreningen, i misjonen? Og så videre. Historien gjentar seg. Da sa Jesus, sannelig, sannelig, sier dere, hver den som gjør synd, er syndens trell. Og da tenker ikke Jesus på at man lever et umoralsk liv akkurat. Han tenker nok på dem også. Men han tenker på det at et menneske som er i overensstemmelse med sin egen natur, han kan ikke gjøre noe annet enn det som er han medfødt. Det er ikke mulig for noen menneske å gjøre noe annet enn det som er han medfødt, ut fra hans egne naturlige forutsetninger. Om et alminnelig menneske prøver å leve som en kristen, prøver å innrette seg til Guds ords formaninger, så blir han ikke noe annet enn det han er, om han prøver å leve slik som Guds ord sier en kristen skal leve. Det er jo her jeg pleier å bruke den illustrasjonen som jeg har sett andre også har brukt. Om du dresserer en ape til å oppføre seg som et menneske, slik som de har gjort på cirkus av og til, så blir det vel ikke apen menneske ved å oppføre seg som menneske? Et menneske blir ikke noe annet enn han er. Og det står i Bibelens siste kapittel. Ja, den som gjør urett, fremdeles gjør urett, og den urene fremdeles blir uren. Og den rettferdige, står det, fremdeles gjør rettferdige, og den hellige fremdeles blir helliggjort. Det må komme et nytt liv inn i mennesket før det kan bli noe nytt. Han må bli det som Jesus kaller ordet her. Han må bli fri. Ellers kan han ikke gjøre noe annet enn det han er. Og så sier Jesus, vær den som gjør synd, er syndens trell. Om synden er religiøs, og moralsk, holdt jeg på å si, så er den jo synden. Det naturlige mennesket kan da være pent og moralsk, men det er like fullt gudfiendtlig. Og det finnes ikke større hindring for mennesket å bli frelst enn menneskets religiøsitet. Og det er ingenting som binder mennesket slik til det gamle mennesket, som man greier å forandre på det gamle mennesket og få det til å se pent ut. Og dette hadde disse jødene greid. Trellen, sier Jesus, den som altså prøver å leve som en kristen uten å være det, han blir ikke i huset til evig tid. Her i tiden ferdes han i Guds hus, som er Guds troende menighet. Sønnen, der står det med lite s, for det er brukt om Guds barn, sønnen blir der til evig tid. De som er frigjort, de blir i huset til evig tid. Og så kommer det, der skal det stå med stort s,
För att sönnen, för där är det brukt om Jesus, för att sönnen frigjort eder, då blir det verkligen fri. Då ser Jesus, det står mig efter livet. Det är många som står Jesus efter livet idag och det kommer till uttryck. Man talar om slike ting som är inne på nå. När det riktigt kommer in på spörsmål om vem Jesus är. Kommer in på vad Jesus verkligen har gjort. Kommer verkligen in på evangeliet så kommer motstånd idag också. Anstöte. Och så blir det som Jesus säger. Varför tåler inte höra mitt ord, säger han. Varför skönner inte min tale, säger han. För de inte tåler att höra mitt ord. Det står mig efter livet. För de mitt ord inte finner rum i heder. Och den motstånd mot evangeliet, den får en Herrens tjänare ofta uppleva idag. Och det kommer av det ordet som Jesus ber dem att bli värn i. Det har inte funnit rom i dem. De påberopar sig, för att säga det kort, det vi inte upphåller med så länge vid detta nu. De påberopar sig av Gud till far. Vi är inte avlöt i hor, sa de till Jesus. Vi har en far, Gud. Och det är populärt att snacka om Gud som alla människors far idag. Det är populärt, ja. Så säger Jesus, och märkte det, var Gud är deras far, då älsket i mig. Där har du kännetecknet. Du kan känna om ett människa Gud är far på hans förhåll till Jesus. Finner inte Jesus rum i ett människas hjärta, så har han inte Gud till far. Som vi talade om i fjol i bibeluken. Den som nekter sönnen har heller inte fadern. Den som bekänner sönnen har och fadern. Var Gud eller far, där älskar till mig. För jag säger han, jag är utgått från Gud och kommer från ham. Han är alltså Gud. För jag har inte kommit av mig själv, men han har utsänt mig. Han är Gud och han är utsänd av Gud, för att säga det kort. Jag har djävulen till far. Och husk på att det är jag som säger det då. Detta är inte en så kallt teologisk uppfattning. Det är Jesus som säger det. Och vem ska

Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Og det har Jesus gjort, sa jeg. Jeg er ferdig. Åh, si det en gang til. Jeg sa det en gang til, og to ganger, og ti ganger. Og jeg sa til den troende søsteren som har bedt meg komme, her er ikke noe tid å spille, les det ordet, og ikke noe annet. Og fortell, Guds sønn har gjort oss fri. Fortell det. Mot all formodning kom hun seg litt, da det led mot kvelden. Neste dag, det var onsdag, da var hun såpass at hun kunne snakke litt mer. Så vidnet hun for sine pårørende, jeg er frelst. Jesus har gjort meg fri. Det er jo fullbrakt, det er jo ferdig, sa hun. Og så torsdag morgen klokken fem gikk hun hjem til Jesus. Tenk om jeg har sagt til henne, jo da, Jesus, han kan frelse deg, han. Hva hadde skjedd da? Jeg tør ikke tenke på hva som hadde skjedd. Han hadde ikke blitt frelst. Og jeg vil spørre dere, kjære venner, og hvis jeg taler til noen som forkynner Guds ord, hvorfor sier vi til menneskene at Jesus kan frelse deg her i kveld? Hvorfor sier vi det? Hvorfor sier vi ikke, Jesus har gjort deg fri for 2000 år siden? Det er det du skal sette din lit til. Et annet budskap, det. Det er ikke noe evangelium å komme til menneskene at Jesus kan frelse deg i kveld. Det er nok av dem som har gått i årevis med det, og de er akkurat like langt. Men det er ikke det Jesus ber oss om. Han ber oss om å bli værende i det som han sier. Det var så ulykkelig, vet du, at folk tror mer på det predikanten sier enn på det Jesus sier. Og det er ikke alltid det faller sammen. Og jeg er redd for at djevelen er ute for å lure oss. Og få oss til å forkynne noe som ligner evangeliet veldig. Men ikke er det. Det er ikke noe som er så farlig som det som akkurat ligner noe. Og likevel ikke er rett, altså. Nå vil jeg forkynne deg i Jesu navn. Guds sønn har gjort deg fri. Det var det som skjedde på korset. Det er det du skal bli værende i. Du skal ikke vente på noe som skal skje inn i deg. Du skal ikke vente på en opplevelse som kommer dalen ned fra himmelen. Du er fri. Du har sett din lit til at Jesus har gjort deg fri. Det var det vognmann Hansen i Trondheim ropte tvers over Kongens gate til en av sine forhenværende svirebrødre. Han spurte om han var frelst. Jeg får vel se til å få det i orden snart, svarte han. Nei, gutt, det nytter ikke det. Det er gjort for 2000 år siden, det far, sa han, så det nytter ikke. Jeg kjente vognmann Hansen, og jeg kjente han som dette ble sagt til. Og han fortalte det at da det levde på dagen, så gikk det opp for han. Det skjedde for 2000 år siden, det far. Du kan ikke gjøre noen ting. Du kan ikke bli noe annet enn det du er. Men nå skal du høre at dette som du kjenner nå, dette forskrekkelige hjertet ditt, denne motstanden mot Gud som du går med inni deg, all denne forferdelige urenheten av den styggeligheten du bærer på, og lyster som er slik at du kan ikke si det høyt. Din egoisme, din selvhevdelse og æresyke, får ikke snakke om alt det fusk og fantre, uærlighet og hykleri som er i deg. Og du vet om det. For snart 2000 år siden ble du kjøpt fri fra det som lever i ditt hjerte i dag. Hører du det? Vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, sier Guds ord. Og Paulus sier, en er død for alle, derfor er de alle døde.
Aposteln redner, jag är korsfästet med Kristus. Jag lever inte längre själv. Kan du inte ta emot detta och höra detta, för det är detta du ska bli värd i. Allt vad du är, vad du känner, vad du känner. Allt vad du har gjort och tänkt och ment och följt och upplevt. För inte att tala om allt vad du har försömt. Som du borde ha gjort och inte har gjort. Jesus har köpt dig fri. Med det du ska få möta Gud på domens dag. Och det står om dem som blir i detta. Det är ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Detta är Guds ord. Detta är evangeliet. Evangeliet är budskap om en fullbragd frälse. Inte om en frälse som ska ske en gång i framtiden. Eller i våra hjärtes upplevelser. Du kan skönja att när en börjar stole på detta, så blir hela tillvärelsen ny. Och då skönjer man Jesus mente, för då sönnen frigjort det då. Blir det verkligen fri? Ja, i sannhet. Och han får aldrig höra något om denna frigöring. Man först har fått se den och höra den. Vill du ta detta med? Inte från mig. Från Jesus. Var därför Gud sände människa. Var därför Jesus kom. Guds son har gjort dig fri. Vad tror du vi har den dagen vi ska gå ut av denna världen? Jag besökte vår vän Lars Berg i sommar. Han fick ju hemlov, som ni vet. Det är många här som känner honom. Det var en upplevelse. Vet du vad han då sang? Mitt hjärte i mig ler när jag i min grav beser. Min död är färgeman till livets vackre land. Slik kan ut av världen. Vet du att naboen är du? De kom till han och avgav sig till Gud vid dödsleje hans. Han hade inte tänkt att göra eller säga något, men han är ett exempel på det vi snackade om i eftermiddag. När det ena nödvändiga intar hjärtat, så blir den ett vedne. Och så börjar han att virka på Jesus utan att tänka på det. Helt till han slocknat. Och hur han kunde det ha sig? Jo, salmen begynner med det. Guds son har gjort mig fri. Ära vare han. Amen. Ja, Jesus, vi tackar dig att du har förunt oss att få höra detta igen. Herre, detta är ditt ord. Detta kunde inte vi förkynna, Herre. Vi tackar för att du hör vår bön och talar till vårt hjärta. Så ber att du vill vara med oss hela uken, Jesus, i ditt namn. Amen.